point of view bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

pon of you bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao nek bani tek bela goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tuta ni tiye te kari me pate kari duong. Ka chota te namne ya sa tari, te ni namne u tamura ni kuri eto o mida. Ya kwa mbo kutia dan ni, kwa bo tuta ra kutia namne ya. Kutia ba chete ba te ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa aku tangguh sih aku sih kuat tak suka aku tangguh sih aku sih kaya ada apa aku tangguh sih aku sih kuat tak jangan ni kiri aku tangguh sih aku sih kadai ni ye tu aku tangguh ye puli ye bila ada orang kuat ye di tang sih aku tangguh beni karena aku tangguh sih aku sih kuat ada mau mau dari ada aku tangguh ni apa tu aku ada dua sih ada sih kau boleh tenir boleh ibu kan dua sih ni apa aje aje biar ka kaya nama me beni boleh kau dua mam aku tu nama ya dengan aku ni mau Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni aku hanya baca dana miliar. Kepala, adu ada miliar tu. Kamu rapi muam muda. Panji adu kada kian Kamu kada dulu berarti. Minisi yang ni, ini tu pun nanti. Tolak betul.
1: Population togolaise. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise très bientôt, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans toutes les localités du Togo. Cette campagne se fera en deux phases. La première phase par le dénombrement des ménages avec la remise des coupons de porte à porte. Et la deuxième phase marquée par la distribution des moustiquaires en poste fixe. Les lieux de distribution des moustiquaires seront communiqués lors de la phase de dénombrement. Mobilisons-nous tous pour la réussite de cette campagne. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.

pon of you bo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.